0: akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: So why is it got to be so damn tough?

0: dihanap aya jelema tanyakeun keur paulung-ulung itu. Nah eta teh jelema teh keur mikiran togel gitu. Hai, sampurasun.
1: Cing genggerong teh kumaha mun peupeus? Teh genggerong-genggerong aing.
2: Di mana?
0: Ieu kaula ye.
1: Naon?
0: Gericu. Aya penggawa gini gitu leuh.
1: Nya kada cing hati-hati ah.

0: kasiri dina usik. Hebat ieu mah. Nganu harti bener ieu astajiga, tapi meureun keur nyamur. Padahal nya buah dewa mun ieu teh.
1: Tapi karikat kitu dina usik lagi geuning
0: teh. Karikat pisan dina usik di bawah kitu teh apal we jalan-jalan ai. Wah, jalan ieu. Hei, dulur-dulur kula. Anu geus siang jenek marangan di mana aya karapat bakamantuan. Abdi, abdi. Datang.

0: daek perih mah paingan hirupna maju. Tah kitu acuaca mah daek perih deng. Da ieu mah kumaha cenah? Dina bulan puasa oge oh.
1: Oh, teu kuat.
0: Kasing kuat.
2: Cacakan geus jadi pangak.
1: Da udur.
0: Dina bulan puasa geringna teh sia mah. Hayang naon ieu budak tatapa ieu paingan kabejakeun eueuh. Da ieu mah budak teh kitu aya-aya ka hayang teh. Kareles eueuh.
2: Padahal kadudukan mah kurang kumaha.
0: Kasep. Arjuna panengah panawa anak ni ama tengah haja ka dieu cu. Sok geura hudang. Anu jauh lelembutanana cing junu kanu anggang cing datang asup ngabaju mere ka sukma deui. Waras teu meuleung jati-jati teu mangani waras waluya. Waluya. Cageur kasep hudang.
1: Hei Arjuna hudang. Dilateuing anjeun. Leungit ti nagara cenah bejana.

bagaikan pembeda setan sugening penjaga Gusti. Dari sifat Rahman Rahim lah sasih kemaluan.

0: Ampun teng kumaha nasibna Kanjeng Ratu Panutan.
1: Ih, kula ceurik Nyai, biasana ditinggalkeun ku salaki. Boga salaki ka satria mah kumaha Nyai? Cul kula warga, cul itu cul ieu.
0: Kepinondam.
1: Hayu jeung aman Nyai. Dan rasa tengah ngalung-alung hingkang bakal tunggang jalan menuju ka
0: perwatasan daerah Prince Rai. Wajah balap tentara serangan. Mangkaya tahu hati-hati serangan.

0: kaulapun pati mangundara ngatur ke semap ngapakti kuhanyuk panjenengan si paduka dalem
1: hala tetarima tatang isu
0: kaulapun mangundari nyangakin semap ngapakti kuhanyuk panjenengan si paduka dalem
1: ditarima ditarima ditarima syukur syukur syukur syukur tentara sejumlah
0: wah.

0: 不是枪，
1: 趴下，趴下，
0: 不是枪，好了，胡亮，带着俺不是忙啊，你不是还要上个啥地那的烂哟？爷爷，很香的哟，干了很香，可是香。别老谢，那没事呢。阿信谢，那阿信，我都拿些啥的呢？是的，这个阿信呢，阿信。哎，龙母，不要问的，问的，哎，我可搞不了谢。阿龙哥，那几头？阿龙哥，谢乖。哟，呀，阿龙是哪嘛？哎，哪个哪？Bulujin, alus, sepatu na alus, sepatu juring, soal kenapa tu luar tu, bercepat bercari tu ya, ayam mata mata tiada yang kena marah itu syarikat tawak ya, okey pelbagai ya. Ati mengudara hingkan petana. Nangin ku kau taman anak antraya. Hingga pati mengudara dipun lutahan. Hingga rarainya tutup syapisan. Dua!